Sätter sig svensk medlemskap i EEC eller en associering med detta handelsblock så länge